0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV зустрівся з делегацією товариства Святого Вінсента де Поля. Обнародований розклад папських целебрацій на осінь. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 28 жнівня вас вітає Марія Володіна. Папа заклікав відказно використовувати штучний інтелект, каб чоловік не став ахвярою власних винаходництв, а технології служили життю і міру. Сьогодні папа зустрівся у Ватикані з чальцями Міжнародного інституту адміністраційних наук, які завершили свою штогодову конференцію у Римі. Папа нагадав про виклики, які несе імкливе розвиття штучного інтелекту. Ён адзначыў, што сёння неабходна адкрыта глядзець на рэальнасць, якая ўжо закранае лад жыцця і ўсе ўзроўні грамадскага жыцця. Асаблівую трывогу выклікае тое, што рашэнні, якія датычацца чалавечага жыцця, давяраюцца машынам. Хуткае развіццё штучнага інтэлекту, паводле пантыфіка, прымушае задумацца, ці зможа чалавек у будучыні кантраляваць гэтай машыны і ці не стане ахвярай уласных вынаходніцтваў. Таму ён высока ацаніў працу канферэнцыі, удзельнікі якой імкнуліся падкрэсліць незаменную ролю чалавечага розуму перад абліччам новых тэхналагічных сродкаў. Заклікаць да асцярожнасці, кантролю і часам нават да запаволення укаранення штучнага інтэлекту не азначае выступаць супраць прагрэсу, перакананы папа. Лео XIV падкрэсліў неабходнасць выпрацоўкі этычных прынцыпаў для выкарыстання гэтых тэхналогій, якія, на жаль, канцэнтруюцца ў руках буйных эканамічных і тэхналагічных суб'ектаў, а дзяржавам цяжка іх кантраляваць. Агульнае дабро чалавечай сям'і, сказаў ён, не павінна прыносіцца ў ахвяру прыватным інтарэсам. Святы Отец сустрэўся з дэлегацыяй таварыства Святого Вінсента де Поля са Злучаных Штатаў і падкрэсліў непадзельнасць малітвы і служэння патрабуючым. Пантыфік заахвоціў гасцей паглыбляць адносіны з Хрыстом, каб яго ласка і надалей вяла і ўмацоўвала іх у служэнні. Ён згадаў прыклад Святого Вінсента де Поля, які паказаў, што малітва і сацыяльная справядлівасць не проста дапаўняюць адна адну, але насамрэч непадзельныя. Папа выказаў пажаданне, каб таварыства заўсёды звярталася да свайго нябеснага апекуна, ішло яго прыкладам і прасіла яго заступніцтва. У верасні і кастрычніку папа Лео XIV узначаліць 4 літургічныя цэлебрацыі, а таксама здзейсніць апостальскае падарожжа ў Францыю. Сёння майстар папскіх літургічных цэлебрацый арцыбіскуп Дыега Равеллі апублікаваў календар падзей, які папа ўзначаліць у верасні і кастрычніку. Першая з іх адбудзецца 7 верасня у базіліцы Санктуарыі Маці Добрай Рады у Дженацана, італьянскім горадзе ў рэгіёне Лацыю. Папа будзе цэлебраваць там святую імшу. З 25 па 28 верасня святы Айцец здзейсніць апостальскае падарожжа ў Францыю. Праграма таксама прадугледжвае яго візіт у сядзібу ЮНЕСКА. 8 кастрычніка Лео XIV узначаліць Эўхарыстыю ў базіліцы Святога Пятра з нагоды адкрыцця акадэмічнага года папскіх універсітэтаў. А 14 кастрычніка ён будзе цэлебраваць імшу на плошчы Святога Пятра. Гэтая цэлебрацыя завершыць сустрэчу з нагодай 10-й гадавіны публікацыі апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіце».
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Візіт сакратара па адносінах з дзяржавамі ў Маскву завершыўся сустрэчай з духавенствам і кансакраванымі асобамі, а таксама цэлібрацыяй святой імшы у катэдры беззаганнага зачацця, у якой узялі ўдзел каталіцкія біскупы краіны. На сустрэчы з каталіцкім духавенствам і кансакраванымі асобамі арцыбіскуп Галахер выказаў удзячнасць за вернасць, з якой яны выконваюць сваё душпастырскае, адукацыйнае і дабрачыннае служэнне, часта ў няпростых умовах, а таксама за іх адданасць справе касцёльнай еднасці і дыялогу з іншымі хрысціянскімі супольнасцямі. Сустрэча прайшла ў атмасферы глыбокай любові і ўзаемаразумення. Арцыбіскуп Галахер пачаў з таго, што перадаў шчырае прывітанне папы Льва XIV усёй супольнасці святароў, законнікаў і законніц, нагадаўшы пра агульнае пакліканне да святасці праз хрост, які другі Ватыканскі сабор рашуча паставіў у цэнтр касцёльнага жыцця. Іерарх падкрэсліў, што праз пакліканне кожнага чалавека заклік да святасці знаходзіць свой выраз у паўнаце любові, да якой пакліканы ўсе. «Касцёл расце і будуецца на сапраўдных сведках», сказаў арцыбіскуп Галахер, дадаючы, што духавенству даручана асаблівая адказнасць – сведчыць Евангелле сваім жыццём. Там, дзе пануюць еднасць і адзінства, сведчанне становіцца праўдзівым і плённым, падкрэсліў ён. Служэнне касцёла праяўляецца таксама ў стварэнні шляхоў дыялогу з іншымі хрысціянскімі цэрквамі і касцёльнымі супольнасцямі, з іншымі рэлігіямі, з тымі, хто не падзяляе наш шлях. Арцыбіскуп Галахер падкрэсліў, што дыялог мусіць адбывацца без адмовы ад уласнай ідэнтычнасці, але з паважлівай адкрытасцю да праўды і дароў прысутных у іншых. Касцёл пакліканы быць міратворцам і будаўніком мастоў. Гэтую місію даручыў яму Леў XIV на пачатку пантыфікату, гаворачы пра бяззбройны і абяззброіваючы супакой. Будаваць мост значыць прызнаваць адлегласць паміж двума бакамі, падзел, нянавісць, неразуменне, і адмовіцца пры гэтым лічыць яе непераадольнай, сказаў арцыбіскуп Галахер, просячы заступніцтва Маці Божай, апякункі архідыяцэзіі, каб яна дала нам магчымасць спрыяць пабудове свету, у якім пануе любоў, справядлівасць і мір.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» для мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў апавяданнях Міхася Лынькова, якія ўваходзяць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Суровым і помслівым прадстаўляе бога сляпы цемнаскуры музыкант, герой твора з назвай «Чорная пляма». Ён распавядае сыну пра цудоўную краіну, з якой паходзяць іх продкі. Там, як сцвярджае бацька, ёсць незвычайныя дрэвы, дзе растуць хлеб, кава, дыні. Але музыку злуе недарэчнае пытанне хлопчыка пра тое, ці ёсць там дрэвы са смажанымі парсюкамі і індыкамі. Мужчына баіцца, што такія размовы могуць прагневаць Бога і наклікаць яго пакаранне. Так пераказвае размову паміж бацькам і сынам савецкі пісьменнік. Слухаючы бацьку, Нік запытаўся аднаго разу, а ці ёсць там такія дрэвы, на якіх замест дынь і хлеба растуць смажаныя індыкі і парсючкі. На гэта бацька адказаў тады сурова: «Каб меў я светлыя вочы, я знайшоў бы добрую хлабысціну, каб давесці цябе да розуму, бо пытаешся ты, як вялікі дурань. Расліна ёсць расліна, а жывёліна ёсць жывёліна, і кожная з іх жыве паасобку, як загадаў некалі Господ Бог. А ты сваімі недарэчнымі пытаннямі можаш толькі разгневаць яго, і тады будзе худа нам, і табе, і мне, і ўсёй нашай сям'і. Калі бацька даходзіць да Господа Бога, тады пытацца трэба вельмі асцярожна, а самае лепшае – крыху памаўчаць». Яшчэ адзін твор, пра які мы распачнем гаворку сёння – апавяданне «Цана крыві». Гэта гісторыя выкрадання з мэтай выкупу хлопчыка Томі, сына паспяховага прафесара. І станоўчыя, і адмоўныя героі твора часта згадваюць Бога. Так імя Господа чуем з вуснаў разгубленага бацькі, які толькі што атрымаў ад злачынцаў пасланне з патрабаваннем 200 000 даляраў за жыццё сына. Так блытаныя думкі мужчыны пераказвае Лынькоў. «Толькі 200 000, і ты зноў убачыш свайго слаўнага Томі, зноў абдымеш яго, прылашчыш, адчуеш, як роўна б'ецца яго маленькае сэрцайка». Адчуеш цяплынь яго шорсткіх і такіх слаўных віхроў, а ў іскрыстай сіні яго вачэй убачыш і глыбокае неба, і бясконцы свет, увесь свет. Божа мой, Божа, што ж рабіць? Што ж рабіць?» Яшчэ адзін вокліч «Богам прашу» гучыць з вуснаў прафесара, калі яму прапануе дапамогу капітан паліцыі. Бацька Томі баіцца, што выкрадальнікі зробяць хлопчыку крыўду, таму адмаўляецца ад паслуг праваахоўнікаў. Так прафесар адказвае на прапанову капітана: «О, толькі без гэтага, толькі без гэтага! Шчыра дзякуй вам за ўвагу, але Богам прашу вас, не чапайце гэтую справу, Богам прашу», ледзь не ў адчаі ўсклікнуў прафесар. Капітан не патрабуе ад прафесара прыняць дапамогу, бо разумее, у якой небяспецы знаходзіцца яго сын. І ён толькі жадае няшчаснаму бацьку ўдачы і шчасця, і ў гэтым пажаданні гучыць згадка пра Господа. «О, я разумею вас, паважаны прафесар. У гэтым выпадку вы робіце зусім правільна. Гэтыя людзі пазбаўленыя якой бы там ні было маралі, і яны бываюць бязлітасныя. Дай вам Божа ўдачы і шчасця. Злачынцы ў сваіх размовах таксама раз по раз ужываюць імя Бога, але ў іх вуснах згадкі пра Господа не маюць нават той фармальнай рэлігійнасці, якая прысутнічае ў станоўчых герояў. У сваім пасланні бацьку Томі, у якім яны патрабуюць не звяртацца ў паліцыю, выкрадальнікі выкарыстоўваюць фразу «Божа вас барані». Паслухаем фрагмент ліста злачынцаў. «Паколькі вы, шаноўны прафесар, яшчэ не маеце вопыту ў гэтых справах, дык настойліва вам рэкамендуем. Божа вас барані зрабіць хаця б адзін крок у бок паліцыі. Адзін неасцярожны ваш крок, і вы навечна пазбавіце сябе ад шчасця зноў убачыць свайго любімага Томі жывым і здаровым. Спадзяемся, што вы, як любячы бацька і разумны чалавек, прыслухаецеся да нашай прыязнай парады». Атрымаўшы выкуп за хлопчыка, адзін з выкрадальнікаў патрабуе сабе большую частку грошай, чым дамаўляліся. Яго супольнік гаворыць, што выкананая праца не цяжкая і не патрабуе большай аплаты. У сваім адказе злачынца выкарыстоўвае фразу «Дай Божа кожнаму». Вось што ён гаворыць. «Ну-ну, знайшоў мне рызыку, грошы даставіць ці дзіця назад адвесці. Такую рызыку дай Божа кожнаму. Любы дурань узяўся б за такую паслугу». У сваёй гаворцы імя Бога часта ўжывае Роза, якая таксама належыць да банды выкрадальнікаў. Жанчына паходзіць з беднай сям'і. У маладосці яна страціла дзіця, потым сустрэла злачынную кампанію і нават была на катарзе. У адрозненне ад мужчын, яна спачувае Томі і клапоціцца пра яго. Таму, калі супольнікі атрымліваюць выкуп і збіраюцца вярнуць хлопчыка, жанчыну ахоплівае сум. Так яна адказвае кіраўніку банды Морысу. «Пра катаргу не кажы. Вось зноў ён вернецца да сям'і, да сваіх родных і блізкіх. А што застанецца ў нас, у цябе, у мяне? Божа мой, як жа сумна, як пуста на свеце!» Пра тое, чым скончылася гісторыя выкрадання Томі, а таксама ці маюць пад сабой падставу частыя згадкі пра Бога героямі амерыканскіх апавяданняў Міхася Лынькова, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа накіраваў дапамогу пацярпелым ад паводкі ў Непале. Агляд галоўных падзей жыцця касцёла ў Беларусі. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Разважанне да нядзельнага Евангеля». 29 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Леў 14 прыняў рашэнне аб выдзяленні сродкаў на неадкладную дапамогу пацярпеламу ад стыхійнага бедства насельніцтву Непала. Фінансавыя сродкі атрымае непальская Карытас, якая дзейнічае пад кіраўніцтвам апостальскага вікарыяту. Арганізацыя з першых гадзін пасля паводкі аказвае пацярпелым неадкладную дапамогу, забяспечвае ежай, прадметамі першай неабходнасці і прытулкам для тых, хто страціў усё. Гэта хуткая дапамога, якую святы Айцец, як і ў іншых выпадках, пажадаў накіраваць насельніцтву ў надзвычайнай сітуацыі, растлумачыў прэфект дэкастэрыі па міласэрным служэнні арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін. Гэты хуткі і канкрэтны знак імкнецца перадаць найбольш уразлівым блізкасць і пяшчоту святога айца і касцёла, які суправаджае і падтрымлівае іх, дадаў Элемазінарый. Апостольскім лістом моту проприо папа ўнёс змены ў нормы кодэкса канонаў каталіцкіх усходніх цэркваў, вызначыўшы парадак дзеянняў у выпадку адхілення патрыярха ад пасады. Да гэтага часу кананічнае права прадугледжвала, што патрыяршая катэдра становіцца вакантнай у выпадку смерці або адрачэння патрыярха. Аднак у кодэксе канонаў усходніх цэркваў не было нормы, якая рэгулявала б сітуацыю, калі адносіны паміж патрыярхам і сінодам сур'ёзна і незваротна парушаюцца, а патрыярх пры гэтым адмаўляецца падаць у адстаўку. Такая сітуацыя магла б заблакіраваць нармальнае кіраванне царквой. Апостальскі ліст «Мутуа Конкордія» пакліканы запоўніць гэты правалы прабел, узмацніўшы кампетэнцыю сінода біскупаў усходніх цэркваў. Новыя нормы дазваляюць сіноду у выпадку сур'ёзнай прычыны запатрабаваць ад патрыярха падаць у адстаўку, а калі ён гэтага не зробіць, распачаць працэдуру адхілення ад пасады.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Святы Отец выказаў спачуванні каралеўскай сям'і і народу Нарвегіі у сувязі са смерцю караля Харальда V, які памёр учора ва ўзросце 89 гадоў. У тэлеграме на англійскай мове, адрасаванай каралю Нарвегіі Хокану VIII, папа выказаў смутак у сувязі са смерцю яго бацькі, караля Харальда V. Святы Отец таксама выказаў надзею, што яго шматгадовая адданая служба будзе працягваць прыносіць плён каралеўству. Напрыканцы тэлеграмы

0: Папа заклікаў Божае благаслаўленне, суцяшэнне і міру для нарвежскага народа і ўсіх, хто аплаквае смерць караля.
1: Тыдзень у Беларусі. Юбілей касцёлаў, развітанне са святаром, новая праграма фармацыі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Беларусі стартуе праграма фармацыі для духавенства кансакраваных асоб і свецкіх. Яна разлічаная на святароў, законных братоў, прадстаўнікоў мужчынскіх і жаночых манаскіх супольнасцяў, а таксама катэхетаў, кіраўнікоў парафіяльных структур і свецкіх, якія супрацоўнічаюць у душпастырскай дзейнасці. Рэгістрацыя ўжо адкрыта, а сама праграма распачнецца ў кастрычніку і будзе працягвацца паўгода. Мэта праграмы – паглыбленне ведаў і развіццё практычных кампетэнцый, неабходных для служэння ў касцёле ў умовах сучасных грамадскіх, культурных і тэхналагічных зменаў. У Ружанах развітваюцца з пробашчам пасля 32 гадоў яго служэння. У парафіі на Свяцейшай Тройцы сёння запланаваная святая імша з удзелам святароў пружанскага і кобрынскага дэканатаў і біскупа пінскага Антонія Дзям'янкі. Напярэдадні ён звярнуўся з паведамленнем да вернікаў і са смуткам паведаміў, што пінская дыяцэзія не атрымала ад дзяржаўных уладаў узгадненне на далейшае служэнне пробашча ў Ружанах. Гэта грамадзянін Польшчы ксёндз Януш Пуліт, які 32 гады быў душпастырам парафій у Ружанах і Лыскаве. Біскуп падкрэсліў, што ў сувязі з малалікасцю мясцовых святароў і скарачэннем колькасці польскіх ксяндзоў пінскай дыяцэзіі вельмі складана забяспечыць усе супольнасці рэгулярнай душпастырскай апекай. Смалявічы святкавалі 30-годдзе парафіі і пасвячэння касцёла. У мінулую суботу вернікаў віншаваў мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Ён узначаліў цэлібрацыю святой імшы, падчас якой пасвяціў касцёл. Пробаш парафіі айцес Андрэй Бухштан выказаў словы ўдзячнасці ўсім, хто дапамагаў у падрыхтоўцы свята, і асабліва падзякаваў аўстрыйскай дыяцэзіі Лінц, дзякуючы дапамозе якой летась касцёл быў адрамантаваны. У Жупранах азначаюць 150-годдзе касцёла. Сёння парафія святых Петра і Паўла ладзіць сумеснае свята з ашмянскім райвыканкамам. Пасля святой імшы з удзелам біскупа гродзенскага Уладзіміра Гуляя, пасвячэння касцёла і алтара, еўхарыстычнай працэсіі, запланаваныя тэматычныя мерапрыемствы, пачастунак і канцэрт. Араторый касцёла, якім апякуюцца салезіяне святога Яна Боску, сабраў дзяцей, для іх прадугледжаны гульні і забавы. У Мінскі тэалагічны каледж прынятыя новыя студэнты. Па выніках уступнага экзамену, які адбыўся ў мінулую суботу, на першы курс навучання ў каледжы залічаны 21 студэнт. У тым ліку трое вернікаў з парафіі святого Казіміра ў Лепелі. Для невялікай каталіцкай супольнасці правінцыяльнага горада гэта натхняльная падзея. Кожны з першакурснікаў бачыць уласны ўнікальны шлях служэння касцёлу і людзям. У Баранавічах адбыліся рэкалекцыі для кансультантаў па справах сямейнага жыцця. З мінулай пятніцы па аўторак спецыялісты з розных дыяцэзій Беларусі правялі ў разважаннях, супольнай малітве і дыялогах з духоўнымі кіраўнікамі. Сустрэчу арганізавала Рада па справах сям'і пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Удзельнікамі сталі 38 чалавек з Гродна, Ліды, Мастоў і Мінска, а духоўнымі кіраўнікамі рэкалекцыі ксёндз Андрэй Рылка і сястра Барбара Сайнок. Сустрэча на тэму ў пошуках уласнай ідэнтычнасці на прыкладзе шляху Майсея дала магчымасць удзельнікам паразважаць над тым, як прыклад біблійнага правадыра можна перанесці ў штодзённыя сямейныя і грамадскія адносіны. Падрыхтавана паводле грунненсі збівае кэсулікнюс, збівае кэсулікмінс, збівае пінс, дэцэ, збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Мицкевич спеціально для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
2: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, поважаны радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелія, які касцёл прызначыў на 22-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 16 раздзел, ад 21 да 27 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус пачаў адкрываць сваім вучням, што ён павінен ісці ў Єрусалім і шмат выцерпіць ад старэйшын, першасвятароў і кніжнікаў і быць забітым і на трэці дзень воскреснуць. Адвёўшы яго ў бок, Пётр пачаў дакараць яго, кажучы: «Пашкадуй сябе, пані, няхай не здарыцца гэтага з табою». Ён жа, павярнуўшыся, сказаў Пётру: «Адыдзі ад мяне, сатана, ты для мяне спакуса, бо думаеш не аб тым, што Божае, але аб тым, што чалавечае». Тады Ісус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзе яго. Бо якая ж будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй прынясе шкоду? Або што дасць чалавек узамен за душу сваю? Бо прыйдзе сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных».

0: Мы хочам жыць шчасліва, не звяртаючы ўвагі на негатыўныя бакі жыцця, не зважаючы зла, цярпення, прымаючы нашыя праблемы як штосьці, што нас нападковае, бо такое жыццё. Аднак жа цярпенне, як было ўпісана ў жыццё Хрыста, так непасрэдна ўпісана і ў наша жыццё. Нашы крыжыкі, нашы крыжы – это нашы стацыі на дарозе жыцця. Аналізуючы наша жыццё праз прызму крыжовага шляху, нярэдка можна заўважыць падабенства, якія ў сваю чаргу набліжаюць нас да веры ў Бога, Ісуса Хрыста. Мы пакутаем, бо любім, бо хварэем, зносім боль. Мы можам пакутаваць з прычыны недахопу радасці або з-за шматлікіх клопатаў. Мы пакутаем, бо нас несправядліва асуджаюць, бо нас агаворваюць. Часам мы думаем, што цярпенне ўпісана ва ўсё нашае жыццё. Словы Ерамії, здаецца, датычаць нас саміх, выклікаюць мноства думак. «Ты намаўляў мяне, пані, і я паддаўся на мове. Ты быў мацнейшы і перамог мяне. Я станаўлюся пасмешышчым кожны дзень, і ўсе кпяць з мяне». Кніга прарока Ерамії, 20 раздзел. Мы ж хочам жыць прыгожа, лёгка, прыемна. Але, гледзячы на сённяшні час, на пераслед хрысціянаў, мы прыходзім да высновы, што жыць з Хрыстом не так проста. Слухаеш Евангеліі, дрыжыкі ідуць па целе. Словы Ісуса да Петра «адыдзі ад мяне сатана» выклікаюць жах. Дакоры Петра былі спантанныя рэакцыі, але яго сэрца і розум не маглі сказаць нічога іншага, бо гаворка ішла пра жыццё Ісуса. Сваім рэзкім адказам Ісус паказвае, што нельга прасоўваць уласнае суб'ектыўнае меркаванне. Мяркую, што ў душы Пятра былі падобныя дылемы, да таго ж ён не адчуваў усёй глыбіні сітуацыі. Але Бог лепш ведае, што добра і непазбежна. Для нас асаблівае значэнне маюць у сённяшнім Евангелі словы Хрыста: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною». Это заклік і важны, і складаны, бо Ісус распачаў няпростае заданне. Для чалавека няпростая задача заўсёды звязана з меншай ці большай рызыкай. Ісус жа не рызыкаваў, ён ведаў дакладна, што яго чакае ў Єрусалиме. Ён ведаў і выразна адчуваў кожны ўдар, кожнае падзенне. Адчуваў пацалунак Юды і пакутлівую смагу на крыжы. Ён адчуваў боль ад цвікоў. Напэўна, толькі словы з паслання да рымлянаў крыху падмацоўваюць нас. «Прашу вас, браты, — кажа Павел, — праз літасць Божую, аддайце вашае целы на ахвяру жывую, святую і прыемную Богу, на разумнае служэнне ваше». 12 раздзел. Аднак жа не будзем шукаць адказу на пытанні «за што?», але адкажам сабе на іншае «дзе ля каго?». Гэта не Бог спасылае на нас крыўды і цярпенні, боль за тое Бог, любячы нас, не дазваляе, каб нам шкодзілі. Ён прымае наша цярпенне, нашу хваробу, нашу крыўду. Ён смуткуе і терпіць разам з намі. Зло, якое ўзнікло ў гэтым свеце, якога ў будучым не будзе, а гэта нам абяцаў Ісус, з'яўляецца прычынай усяго таго, з чым мы сутыкаемся, што нам баліць, што нас раніць, а часам забівае. Мы мусім жыць верай, любоўю, несці свой крыж, зносіць зневажанне. Мы павінны таксама памятаць, што барацьба са злом кансалідуе нас, хрысціянаў. Бяда яднае, вера удасканальвае. «Ты намаўляў мяне, пані, я паддаўся на мове, ты быў мацнейшы і перамог мяне. Я сказаў сабе, не буду ўспамінаць яго і не буду больш прамаўляць у імя ягонае. Але ў маіх касцях з'явіўся нібы палаючы агонь, што быў замкнёны ў касцях маіх. Я стаміўся цярпець яго, і больш не магу». Кніга прарока Ерамії, той жа 20 раздзел. Не варта паглядзець на выпрабаванні веры па, на прыкладзе прарока Ерамії, чалавека незвычайнага розуму і чуласці. Ён перажываў хвіліны роспачы, сумневаў, адчуваў сябе пакінутым Богам, ад якога чакаў плённай дапамогі. Бог сваім аўтарытэтам схіліў Ерамію да прыняцця прароцкай місіі. Прарок адкрыў сваю душу перад Богам і паказаў яму шматлікія цяжкасці, звязаныя са сваім прароцкім служэннем. Непасрэднай прычынай яго прыгнечанасці і прэтэнзіі да Бога была рэакцыя слухачоў, якія дэманстравалі сваю незадаволенасць і пагарджалі яго прапаведаванне. Яго заклікі быць вернымі Богу не прыносілі плёну. Колькі выпрабаванняў мы перажываем у нашым духоўным жыцці. Аднойчы нам здаецца, што Бог выпрабоўвае нас звыш нашых сіл. Аднак ці сапраўды гэта так? Вера патрабуе не толькі ведаў, але і выпрабаванняў, каб быць ачышчанай ад недасканалага і слабога. Вера – гэта шлях, на якім мы сустракаем не толькі шмат дабра, магчымасцяў развіцця, але і шмат зла, чалавечай крыўды і безраднасці. Каб асэнсаваць наш досвед, беды, крытычная сітуацыя або перыяды жыцця, варта звяртацца да Святога Пісання, кнігі слова самога Бога. Для чалавека, які перажывае праблемы з верай, важным крокам з'яўляецца усведамленне таго, што вера – гэта рашэнне. Таму яна залежыць не ад таго, што я перажываю у той ці іншы адрэзак часу, а ад таго, у чым я перакананы. Гэтае рашэнне абапіраецца на пазнанні Бога і на сведчаннях іншых людзей. Пазнаць Бога можна праз чытанне Святога Пісання, праз слуханне людзей, якія абвяшчаюць Божае Слова. І варта дадаць яшчэ, што пошук праўды залежыць ад шукання асобы ці супольнасці, сведчанне якой з'яўляецца верагодным, дзе мы можам прадставіць свае сумневы. Іншая магчымасць знайсці адказы на свае сумневы – гэта чытанне кніг. Пазнанне Бога патрабуе нашых намаганняў. Чалавек, вера якога слабне, які перажывае крызіс, павінен моцна маліцца аб дары веры. Таму рэцэпт ад крызісу веры заключаецца ў тым, каб не паддавацца паніцы, паступаць паводле сумлення, шукаць праўду і прасіць аб дары веры. Ірамій, які ў сваім жыцці перажыў мноства крызісу, урэшце вызнае, што любоў Божая нібы агонь, які немагчыма патушыць, а Бог рэальна існуе. Гэта не эстэтыка, якая чапляецца паводле нашага жадання і меркавання. Крызіс з'яўляецца месцам развіцця веры. На развалінах можна пабудаваць штосьці лепшае, прыгажэйшае і навучыцца большаму. Даверу Богу.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Христос.

0: і прытулкам для тых, хто страціў усё. Гэта хуткая дапамога, якую святы айцец, як і ў іншых выпадках, пажадаў накіраваць насельніцтву ў надзвычайнай сітуацыі, растлумачыў прэфект де Кастэры па міласэрным служэнні арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін. Гэты хуткі і канкрэтны знак імкнецца перадаць найбольш уразлівым блізкасць і пяшчоту святога айца і касцёла, які суправаджае і падтрымлівае іх, дадаў Элемазінарый. Апостольскім лістом моту проприо папа ўнёс змены ў нормы кодэкса канонаў каталіцкіх усходніх цэркваў, вызначыўшы парадак дзеянняў у выпадку адхілення патрыярха ад пасады. Да гэтага часу кананічнае права прадугледжвала, што патрыяршая катэдра становіцца вакантнай у выпадку смерці або адрачэння патрыярха. Аднак у кодэксе канонаў усходніх цэркваў не было нормы, якая рэгулявала б сітуацыю, калі адносіны паміж патрыярхам і сінодам сур'ёзна і незваротна парушаюцца, а патрыярх пры гэтым адмаўляецца падаць у адстаўку. Такая сітуацыя магла б заблакіраваць нармальнае кіраванне царквой. Апостальскі ліст «Мутуа Конкордія» пакліканы запоўніць гэты правалы прабел, узмацніўшы кампетэнцыю сінода біскупаў усходніх цэркваў. Новыя нормы дазваляюць сіноду у выпадку сур'ёзнай прычыны запатрабаваць ад патрыярха падаць у адстаўку, а калі ён гэтага не зробіць, распачаць працэдуру адхілення ад пасады.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Святы Отец выказаў спачуванні каралеўскай сям'і і народу Нарвегіі у сувязі са смерцю караля Харальда V, які памёр учора ва ўзросце 89 гадоў. У тэлеграме на англійскай мове, адрасаванай каралю Нарвегіі Хокану VIII, папа выказаў смутак у сувязі са смерцю яго бацькі, караля Харальда V. Святы Отец таксама выказаў надзею, што яго шматгадовая адданая служба будзе працягваць прыносіць плён каралеўству. Напрыканцы тэлеграмы папа заклікаў Божае благаслаўленне, суцяшэнне і міру для нарвежскага народа і ўсіх, хто аплаквае смерць караля.
1: Тыдзень у Беларусі. Юбілей касцёлаў, развітанне са святаром, новая праграма фармацыі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Беларусі стартуе праграма фармацыі для духавенства кансакраваных асоб і свецкіх. Яна разлічаная на святароў, законных братоў, прадстаўнікоў мужчынскіх і жаночых манаскіх супольнасцяў, а таксама катэхетаў, кіраўнікоў парафіяльных структур і свецкіх, якія супрацоўнічаюць у душпастырскай дзейнасці. Рэгістрацыя ўжо адкрыта, а сама праграма распачнецца ў кастрычніку і будзе працягвацца паўгода. Мэта праграмы – паглыбленне ведаў і развіццё практычных кампетэнцый, неабходных для служэння ў касцёле ў умовах сучасных грамадскіх, культурных і тэхналагічных зменаў. У Ружанах развітваюцца з пробашчам пасля 32 гадоў яго служэння. У парафіі на Свяцейшай Тройцы сёння запланаваная святая імша з удзелам святароў пружанскага і кобрынскага дэканатаў і біскупа пінскага Антонія Дзем'янкі. Напярэдадні ён звярнуўся з паведамленнем да вернікаў і са смуткам паведаміў, што пінская дыяцэзія не атрымала ад дзяржаўных уладаў узгадненне на далейшае служэнне пробашча ў Ружанах. Гэта грамадзянін Польшчы ксёндз Януш Пуліт, які 32 гады быў душпастарам парафій у Ружанах і Лыскаве. Біскуп падкрэсліў, што ў сувязі з малалікасцю мясцовых святароў і скарачэннем колькасці польскіх ксяндзоў пінскай дыяцэзіі вельмі складана забяспечыць усе супольнасці рэгулярнай душпастырскай апекай. Смалявічы асвяткавалі 30-годдзе парафіі і пасвячэння касцёла. У мінулую суботу вернікаў віншаваў мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Ён узначаліў цэлібрацыю святой імшы, падчас

0: якой пасвяціў касцёл. Пробаш парафіі айцец Андрэй Бухштан выказаў словы ўдзячнасці ўсім, хто дапамагаў у падрыхтоўцы свята, і асабліва падзякаваў аўстрыйскай дыяцэзіі Лінц, дзякуючы дапамозе якой летась касцёл быў адрамантаваны. У жупранах азначаюць 150-годдзе касцёла. Сёння парафія святых Пятра і Паўла ладзіць сумеснае свята з ашмянскім райвыканкамам. Пасля святой імшы з удзелам біскупа гродзенскага Уладзіміра Гуляя, пасвячэння касцёла і алтара, еўхарыстычнай працэсіі, запланаваныя тэматычныя мерапрыемствы, пачастунак і канцэрт. Аратор касцёла, якім апякуюцца салезіяне святога Яна Боску, сабраў дзяцей, для іх прадугледжаны гульні і забавы. У Мінскі тэалагічны каледж прынятыя новыя студэнты. Па выніках уступнага экзамену, які адбыўся ў мінулую суботу, на першы курс навучання ў каледжы залічаны 21 студэнт. У тым ліку трое вернікаў з парафіі святого Казіміра ў Лепелі. Для невялікай каталіцкай супольнасці правінцыяльнага горада гэта натхняльная падзея. Кожны з першакурснікаў бачыць уласны ўнікальны шлях служэння касцёлу і людзям. У Баранавічах адбыліся рэкалекцыі для кансультантаў па справах сямейнага жыцця. З мінулай пятніцы па аўторак спецыялісты з розных дыяцэзій Беларусі правялі ў разважаннях, супольнай малітве і дыялогах з духоўнымі кіраўнікамі. Сустрэчу арганізавала рада па справах сям'і пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Удзельнікамі сталі 38 чалавек з Гродна, Ліды, Мастоў і Мінска, а духоўнымі кіраўнікамі рэкалекцыі ксёндз Андрэй Рылка і сястра Барбара Сайнок. Сустрэча на тэму ў пошуках уласнай ідэнтычнасці на прыкладзе шляху Майсея дала магчымасць удзельнікам паразважаць над тым, як прыклад біблійнага правадыра можна перанесці ў штодзённыя сямейныя і грамадскія адносіны. Падрыхтавана паводле грунненсі збівае кэсулікню, збівае кэсулікмін, збівае пінс, дэцэ, збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Мицкевич спеціально для Ватикан Ньюс.
1: Тидінь у Білорусі. За нашими новинами ви можете сочить на інтернет-сторонці vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, поважаны радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелія, які касцёл прызначыў на 22-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 16 раздзел, ад 21 да 27 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус пачаў адкрываць сваім вучням, што ён павінен ісці ў Єрусалім, а шмат выцерпіць ад старэйшын, першасвятароў і кніжнікаў і быць забітым і на трэці дзень воскреснуць. Адвёўшы яго ў бок, Пётр пачаў дакараць яго, кажучы: «Пашкадуй сябе, пані, няхай не здарыцца гэтага з табою». Ён жа, павярнуўшыся, сказаў Пётру: «Адыдзі ад мяне, сатана, ты для мяне спакуса, бо думаеш не аб тым, што Божае, але аб тым, што чалавечае». Тады Ісус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзе яго. Бо якая ж будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй прынясе шкоду? Або што дасць чалавек узамен за душу сваю? Бо прыйдзе сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных».

0: Мы хочам жыць шчасліва, не звяртаючы ўвагі на негатыўныя бакі жыцця, не зважаючы зла, цярпення, прымаючы нашыя праблемы як штосьці, што нас нападковае, бо такое жыццё. Аднак жа цярпенне, як было ўпісана ў жыццё Хрыста, так непасрэдна ўпісана і ў наша жыццё. Нашы крыжыкі, нашы крыжы – гэта нашы стацыі на дарозе жыцця. Аналізуючы наша жыццё праз прызму крыжовага шляху, нярэдка можна заўважыць падабенства, якія ў сваю чаргу набліжаюць нас да веры ў Бога, Ісуса Хрыста. Мы пакутаем, бо любім, бо хварэем, зносім боль. Мы можам пакутаваць з прычыны недахопу радасці або з-за шматлікіх клопатаў. Мы пакутаем, бо нас несправядліва асуджаюць, бо нас агаворваюць. Часам мы думаем, што цярпенне ўпісана ва ўсё нашае жыццё. Словы Ерамії, здаецца, датычаць нас саміх, выклікаюць мноства думак. «Ты намаўляў мяне, пані, і я паддаўся на мове. Ты быў мацнейшы і перамог мяне. Я станаўлюся пасмешышчым кожны дзень, і ўсе кпяць з мяне». Кніга прарока Ерамії, 20 раздзел. Мы ж хочам жыць прыгожа, лёгка, прыемна. Але, гледзячы на сённяшні час, на пераслед хрысціянаў, мы прыходзім да высновы, што жыць з Хрыстом не так проста. Слухаючы Евангеліі, дрыжыкі ідуць па целе. Слова Ісуса да Петра «адыдзі ад мяне сатана» выклікаюць жах. Дакоры Петра былі спантанныя рэакцыі, але яго сэрца і розум не маглі сказаць нічога іншага, бо гаворка ішла пра жыццё Ісуса. Сваім рэзкім адказам Ісус паказвае, што нельга прасоўваць уласнае суб'ектыўнае меркаванне. Мяркую, што ў душы Пятра былі падобныя дылемы, да таго ж ён не адчуваў усёй глыбіні сітуацыі. Але Бог лепш ведае, што добра і непазбежна. Для нас асаблівае значэнне маюць у сённяшнім Евангелі словы Хрыста: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною». Гэта заклік і важны, і складаны, бо Ісус распачаў няпростае заданне. Для чалавека няпростая задача заўсёды звязана з меншай ці большай рызыкай. Ісус жа не рызыкаваў, ён ведаў дакладна, што яго чакае ў Єрусалиме. Ён ведаў і выразна адчуваў кожны ўдар, кожнае падзенне. Адчуваў пацалунак Юды і пакутлівую смагу на крыжы. Ён адчуваў боль ад цвікоў. Напэўна, толькі словы з паслання да рымлянаў крыху падмацоўваюць нас. «Прашу вас, браты, — кажа Павел, — праз літасць Божую, аддайце вашае целы на ахвяру жывую, святую і прыемную Богу, на разумнае служэнне ваше». 12 раздзел. Аднак жа не будзем шукаць адказу на пытанне «за што?», але адкажам сабе на іншае «дзе ля каго?». Гэта не Бог спасылае на нас крыўды і цярпенні, боль за тое Бог, любячы нас, не дазваляе, каб нам шкодзілі. Ён прымае наша цярпенне, нашу хваробу, нашу крыўду. Ён смуткуе і терпіць разам з намі. Зло, якое ўзнікло ў гэтым свеце, якога ў будучым не будзе, а гэта нам абяцаў Ісус, з'яўляецца прычынай усяго таго, з чым мы сутыкаемся, што нам баліць, што нас раніць, а часам забівае. Мы мусім жыць верай, любоўю, несці свой крыж, зносіць зневажанне. Мы павінны таксама памятаць, што барацьба са злом кансалідуе нас, хрысціянаў. Бяда яднае, вера удасканальвае. «Ты намаўляў мяне, пані, я паддаўся на мове, ты быў мацнейшы і перамог мяне. Я сказаў сабе, не буду ўспамінаць яго і не буду больш прамаўляць у імя ягонае. Але ў маіх касцях з'явіўся нібы палаючы агонь, што быў замкнёны ў касцях маіх. Я стаміўся цярпець яго і больш не магу». Кніга прарока Ерамії, той жа 20 раздзел. Не варта паглядзець на выпрабаванні веры на прыкладзе прарока Ерамії, чалавека незвычайнага розуму і чуласці. Ён перажываў хвіліны роспачы, сумневу, адчуваў сябе пакінутым Богам, ад якога чакаў плённай дапамогі. Бог сваім аўтарытэтам схіліў Ерамію да прыняцця прароцкай місіі. Прарок адкрыў сваю душу перад Богам і паказаў яму шматлікія цяжкасці, звязаныя са сваім прароцкім служэннем. Непасрэднай прычынай яго прыгнечанасці і прэтэнзій да Бога была рэакцыя слухачоў, якія дэманстравалі сваю незадаволенасць і пагарджалі яго прапаведаваннем. Яго заклікі быць верным Богу не прыносілі плёну. Колькі выпрабаванняў мы перажываем у нашым духоўным жыцці. І аднойчы нам здаецца, што Бог выпрабоўвае нас звыш нашых сіл. Аднак ці сапраўды гэта так? Вера патрабуе не толькі ведаў, але і выпрабаванняў, каб быць ачышчанай ад недасканалага і слабога. Вера – гэта шлях, на які мы сустракаем не толькі шмат дабра, магчымасцяў развіцця, але і шмат зла, чалавечай крыўды і безраднасці. Каб асэнсаваць наш досвед, беды, крытычная сітуацыя або перыяды жыцця, варта звяртацца да Святога Пісання, кнігі слова самога Бога. Для чалавека, які перажывае праблемы з верай, важным крокам з'яўляецца усведамленне таго, што вера – гэта рашэнне. Таму яна залежыць не ад таго, што я перажываю у той ці іншы адрэзак часу, а ад таго, у чым я перакананы. Гэта рашэнне абапіраецца на пазнанні Бога і на сведчаннях іншых людзей. Пазнаць Бога можна праз чытанне Святого Пісання, праз слуханне людзей, якія абвяшчаюць Божае Слова. І варта дадаць яшчэ, што пошук праўды залежыць ад шукання асобы ці супольнасці, сведчанне якой з'яўляецца верагодным, дзе мы можам прадставіць свае сумневы. Іншая магчымасць знайсці адказы на свае сумневы – гэта чытанне кніг. Пазнанне Бога патрабуе нашых намаганняў. Чалавек, вера якога слабне, які перажывае крызіс, павінен моцна маліцца аб дары веры. Таму рэцэпт ад крызісу веры заключаецца ў тым, каб не паддавацца паніцы, паступаць паводле сумлення, шукаць праўду і прасіць аб дары веры. Ірамій, які ў сваім жыцці перажыў мноства крызісу, урэшце вызнае, што любоў Божая нібы агонь, які немагчыма патушыць, а Бог рэальна існуе. Гэта не эстэтыка, якая чапляецца паводле нашага жадання і меркавання. Крызіс з'яўляецца месцам развіцця веры. На развалінах можна пабудаваць штосьці лепшае, прыгажэйшае і навучыцца большаму даверу Богу.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!